0: tum kokono ye beke so ye befo de bi e bi anye befo aye we ade bi no de kokan nanim nanim ayden aye tuntum kokko onye befo wa na wo ye befo ma wo ho tie nie tie tie tie tie ye pompe freyen
1: 0595
0: no ma ye pompe bet ma freyen wo so no pompe freyen wo so nye no mo pa ye 0595
1: 0595
0: 71
1: 72

yen ene ko ombu ekwa ma yen aya ti asem wei aya di asem ne be ye adwuma ye ye be so mu biara enye nhira ye be so mu biara enye kunim de

0: ebe fa ye phone calls no ebe fa ye phone calls se se ya ebe bubo ye no me se no
1: jesus
0: ebe bubo ye no me se no ye no man ye 030 0 3 0 2 2 1 2 2 1 6 5 6 5 4 5 4 5 0 3 0 0 3 0 2 2 1 2 2 1 6 5 6 5 4 5 4 5 and

0: 1 verse 26 na e chee se pefe se wonyame de asase su tumi nyina e chee nipa nsa wonyame de na bodi e su tumi nyina e ye manipa wose moma ye mu onipa se ye nsu ene ye nsa so na ye ma wonipa emedi mabodi e so
1: yes
0: enti tumi a ye didi asase we su wonyame edi manipa
1: yes
0: na bible wo se ebra wonipa kwoda se garden mu no efri genesis chapter 3 a wonipa e sha Esa se se oyɛ asoɔdene atie nyame asɛm. Ɔhyɛse ebu onyame asɛm so. Papa ɛhɔ na enipa brɛ ɛne onipa tete. Ɛhɔ na asuduia na wɔ asase so no ɛhyɛse firi ɛyɛ nipa sa. Ɛhɔ na wɔ brɛ ɛyɛ hyɛse sɛ ɛyɛ firi ɛhwɛ nipa. Ɛhɔ na wɔwuo ɛyɛ hyɛse sɛ ɛdi nipa ti. Ɛhɔ na yare ɛyɛ hyɛse sɛ ɛdi nipa ti. Ɛhɔ na esu hyɛse sɛ ɛyɛ ɛdi nipa ti. Na wonipa ewo se garden mu na enipa emu nyame asem so asedia wonyame adi ma enipa wonyame enipa edi so wonyame di wonyame asem eye adwuma papa na owuo ewo

0: No fi ma.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuru bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuru bi o papa.
1: Ekwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ni ye de nya papa kasama me.
1: Ekwan ni ye Yesu Kristo. Tumi bi eni o Yesu achiri.

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa homa Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eya ma Yesu. Jesus Christ di ya sohwe na ye hu na ya tie ase na ye nim nia edin ne ye enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo
1: enye Yesu ananka kwese ni tse me ye esi de tumi betra e priti kire wo

0: kwan ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyamisha o ya ma yenkasa wo chiri.
2: Me bachu.
0: Ya de ofreni nyina besi. Me bachu hane.
2: Ya
0: de ofreni. Ya ofreni nyina besi. Misa o ese yakwai ubetumi afre yan. It was 0240 84 83 57 na ye diwanim e de wako at water for ya wada bia ye revival prayer wunyame enam so e de wagee e manema bra entrafie na wunyame ebejew na asheni din enimonyam ye Facebook ni so e ye papa Kwame Owusu wokwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share ne like na wunyame enam so e de wagee be ma Papa yada wasi anadwin so.
1: Amen.
0: Pempe suwa wudu ma edru. Ye pompa ye. Kwa

boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia.

0: tie nyame asem ne kura ti ne asi wo yona meneso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen nyame sha what di ban hwe asi obi ti bi sa soil dan we si nyame fi ose manton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so wa sa se be bubo ana sa se be nane bra mo woni ma wo so sister ni awu ye nyina da kupe dia kupo ne wa ja ho da kupe ne wa kan se gubo da kupe ne utiem se urade jime na kechi ama so fu me pa cho mi bisa wa san kaka mi bisa se enti ene wi o ye sure se hwe dan akese ni ejapade nipa ye na hwe se ne nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ne nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa so fu
2: Papa, unyame mpe waseye.
1: Ope waseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wosye unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia atye sana unyame.
3: Asempa FM.
2: Adie bia eyafekti inipe bia. E affect to osoro.
1: Yeah.
2: Enipa adie bia ubekobu bia e mane nya wo se e yon adie bia e bekan bia se wo ye nyame e ye bankwa dia e ka no. Enti onyame mpese ne ba bia beko wo se ye mu ne ba bia bebre. Enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempa kafo na sofo ne difo e ye gukuru mu. E se yen ka ne ho asem ye yenia dan adadansem yenka adwensa kansem eye fanchene ma enti wonyame enye na enadwe se obese ne babia o wodo o wotema o wo ayam sisie edema ne ma enti ompe wo seye emfa ma ne ma nemum abibia e woni bre
1: ya
2: wosenka fo ma etimi ensa wasi bibia e won ne bre na onyame so wode ebre e na eje na de dem enti sabre we e ye bre a onyame e wosa ayam sesia no o wosa se ebre ne so a e sa fe wode atemwo e ye ba sabre no ehumobro ni hobio sabre no onhwe e ni babio sabre no ne opese wo ye no e ye no kwa no baye enti ebre we e ya bre Onyame wote akonwa
3: bi ya fa FM
2: Mercy seat sabe brewi eno so na onyame titisi ye eno tina yeye bibia ye gane koto ano na wasan so agye yeye bibia ye betume di bone we se e wo kobosom ye kwa nchese na wasa na humo bro no
1: dosi
2: wasa